となっているので腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ガールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから。これからも楽しくあるために。たった一日だけもう一度あの日々を。Yesterday Once More 大人帝国になるんです。2026年10月24日。この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザー

フーターが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々はあの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーはアラガリ、当日は右のオオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ。ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル、印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドル工部を検索。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、プチューモリだけどね。バッタアップルニオンドロップだよ。
0: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
5: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるね。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

数字を予測した相手より上回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し、相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか、大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。

0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

0: 数字を予測して相手より上回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんなかわいいアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の巫恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の巫恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる巫恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲは全

べてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上、深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

0: 数字を予測して相手より上回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

数字を予測した相手より上回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し、相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと、1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか、大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、トニーさんはここ。
4: あ、どうもどうも。お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし。
7: あ、うん、なんかブルッてし
1: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
8: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
8: はい、猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
8: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
8: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
7: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
2: いや、楽しい。
9: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルコを味わっている。
10: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン。そういう

0: と、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいな。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアに、マシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーす、と、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの山彦が喋り、
1: ココアと言うならばココアにバーバ
0: ーと渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。ミヤゾウが元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
2: はーい。
0: じゃあいきますよ、せーの、
3: いただきまーす。
0: パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
4: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
5: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
6: 数字を予測した相手より上回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し、相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず、最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか、大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている、僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。

0: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
1: OK, let's go.
0: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
2: 数字を予測した相手より上回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し、相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず、最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか、大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、
1: さあ、
0: 収録中なんよ。
1: 今、
0: みんなに、みんなに説明をする、くくりえの、こいつはアートな、くくりえは、こういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる、接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう。サンサン、みんな食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

0: 数字を予測して相手より上回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し、相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか、大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: 数字を予測して相手より上回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。

これを繰り返し相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する

生の杖、銃の羽が生えた異性の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: ユーロワの隠れ家。
1: 数字を予測した相手より上回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはまだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、もうなんて言ったの、覚えてないです。
2: 数字を予測した相手より上回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対

チの心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し、相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか、大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めます、ことのはラジオは、毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して、言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には、放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されへん。ああ、まあ、今日はいっか。ああ、よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

0: 字を予測して相手より上回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか、大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから。これからも楽しくあるために。たった一日だけもう一度あの日々を。イエスタディワンスモア。大人帝国になるんです。2026年10月24日。この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃、のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々はあの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に初めてなかったという人は普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーはアラガリ。当日は右のオオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル。印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドル工部を検索。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエルっていう

0: たちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
1: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイスジュエリーベリーです。
2: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリースワタフィーだよ。
4: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
0: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどね。バッタアップルネオンドロップだよ。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
4: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
6: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。
7: メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
0: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
2: 人間さん、レモンと
5: ベリーと
3: アイスと
4: メリーと
0: バディに
2: の会いに来てね。
4: 会いに来てね。
8: 会いに来てね。
2: フレーバーラボ。
9: ねえねえ、人間さん、今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
10: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
9: 待ってるね。
11: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボウリング部交流会。ボウリングアリーナというボウリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボウリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボウリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 数字を予測して相手より上回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

0: 速して相手より上回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して

て削るか大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら

周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、Vちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを Vちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはティーショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

数字を予測して相手より上回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大

封じなどで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互い

交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有し

したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるふわきらの黄色担当くぜななです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、

小さい数字を出して削るか大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で

0: ルで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも PIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい。
1: 入ってもらって。
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも。
4: お疲れ様です
5: 。あ、どうもどうも。
3: お
5: 疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね。中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッてして。
1: ここに集まったんで、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご支援を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演としてご支援したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
8: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
8: 楽しい。
10: ありがとうございます。
8: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
8: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
12: 自分が、ホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
8: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
12: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
8: と、ハスキーの声にサシャが答え、
12: ビール冷えてまーす。
8: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこがしゃべり、
12: ココアというならば、ココアに、バーバ
8: ーと、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
5: はーい。
10: は
5: ー
10: い。
5: は
10: ー
5: い。
8: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきます。
8: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
12: トカゲの出汁、うんべー
8: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
10: ブラブラブラブラブラブラ。
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
4: 数字を予測した相手より上回れ、先に HP を0にした方が勝ちです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP を0にする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し、相手の HP を0にすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年も

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: 数字を予測した相手より上回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか、大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが

行えます。レート形式にもなっているので腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。クプリエのこいつはアートな。クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、みんな食べていいから、食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくはクプリエの X をチェックしてください。

0: 数字を予測して相手より上回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができる。

になっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ガールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: 数字を予測して相手より上回れ、先に HP を0にした方が勝ちです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP を0にする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し相手の HP を0にすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはティーショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 夕顔の隠れ家。
1: 数字を予測した相手より上回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイ

ですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた

が、マイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはテゼスタルというアバ

0: 初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン、オーパーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはまだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

数字を予測して相手より上回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し、相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか、大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。
7: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ時計引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼む。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはティーショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

数字を予測した相手より上回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し、相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと、1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか、大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから。これからも楽しくあるために。たった一日だけもう一度あの日々を。イエスタディワンスモア。大人帝国になるんです。2026年10月24日。この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々はあの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーはアラガリ。当日は右のオオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度あの頃へ。

りが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル、印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドル工部を検索。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどねー。バッタアップルネオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しすると、カードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん。フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
7: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
8: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
9: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
8: 待ってるね。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には、最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

数字を予測して相手より上回れ、先に HP を0にした方が勝ちです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP を0にする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し相手の HP を0にすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

0: 数字を予測して相手より上回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

そろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんなかわいいアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

0: 数字を予測して相手より上回れ、先に HP を0にした方が勝ちです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP を0にする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し相手の HP を0にすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せ

える最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取り

少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で滑ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって各々の好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 数字を予測して相手より上回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択し

った数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもフィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お疲れ様です。
5: ここはどうもどうも、
3: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなしに、
8: あ、うん、なんかブルッてし
1: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご利用を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
8: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
8: 楽しい。
9: ありがとうございます。
8: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
3: よ、
8: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
8: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのトーキルトを味わっている。
11: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
8: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーす。と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
11: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
8: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
5: はーい、
9: はーい、
5: はーい、
9: はい、
8: じゃあ行きますよ。せーの、
3: いただきまーす。
8: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁うんべー
8: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日
3: は
5: おー、すげー。
4: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
12: 数字を予測した相手より上回れ、先に HP を0にした方が勝ちです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し、相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの、心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: ただの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやってる。

0: 言葉を聞き逃る。いつも流れの霊名、やれる
1: だけで。僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連、
9: 影から逃げて影を特定せよ。ロストの火がなくなってしまうと失敗です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため、自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。

さ、まだ足を踏み入れていないのよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコキサップデーはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。ドクリエのこいつはアートな。ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、いい、もう食べていいから、食べて。遊ぶのは後なんだ。営業日は毎月、この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

から逃げて彼を特定せよ。ロストプナヒがなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはツドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社に手該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: 影から逃げて影を特定せよ。ロスト話がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている、初心者歓迎ゲームワールド集会、ゆるげニートのご紹介です。ゆるげニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるげニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。

数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるげミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 夕顔の隠れ家。
1: 影から逃げて影を特定せよ。ロストコナヒがなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社に手該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなく、ユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口には、このようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内、したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただきます。

0: くのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなん

0: って考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。
1: 影から逃げて影を特定せよ。ロスト話がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはツドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日は行くか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

から逃げて回路を特定せよ。ロストの火がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し回路を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため、自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから、これからも楽しくあるために、たった一日だけもう一度あの日々を。 Yesterday Once More 大人帝国になるんです。2026年10月24日この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーはアラザリ。当日は右のオオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ。景色は静か、数字は大騒ぎ。ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くて

ューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと、新たに星の庭も解放。光るキノコに、きらめくクリスタル。印に来たのに、あと一個だけ買いたくなる。気になったら、VR チャットでアイドルコーブを検索。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエールっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリースワタフィーだよー。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねー。バッターアップルネオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しすると、カードパックがもらえるよ。このカードには、アイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとか、レアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん、今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるね。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には、最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

から逃げて回路を特定せよ。ロースクの火がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはツドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し回路を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため、自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

逃げて彼を特定せよ。ロストの火がなくなってしまうと失敗です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社に手該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の巫女衣装、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の巫女衣装とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる巫女衣装となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

から逃げて彼を特定せよ。ロースト話がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはツドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡

中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしてください。

0: 皆様こんばんは。 VR 演劇の今がわかるラジオ第75回目でございます。 MC を務めます石木エモです。どうぞよろしくお願いいたします。さてさて、ずいぶんね涼しくなってきまして、秋も本番でございます。秋といえば芸術の秋、そして VR 演劇の秋でございます。私が今決めました。はい、というわけで本日もVR 演劇の今がわかるラジオ、VR 演劇の最先端をお送りしていきたいと思います。はい。さて、本日ゲストにお迎えいたしましたのは、声の劇団、青い月と猫の皆様をお呼びしております。団長の神井祐希さんと、副団長のブラックバインさんをお迎えしておりますが、ブラックバーサーちょっとお仕事の都合でちょっと遅れるとのことでご了承ください。
1: ください。
0: というわけで、改めてよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。じゃあちょっと自己紹介失礼いたしますね。
0: はい。
1: はい。日頃はですね、メインの活動は仮想世界で心を歌い、演技を紡ぐ V シンガーとして活動しています、神井祐希です。そして今回は、声の劇団、青い月と猫、団長をやらせていただいております。改めまして、神井祐希です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。と、声の劇団っていうね、このお名前がとてもまず気になったんですけれども、これってどういうことなんですか？
1: はい、声劇っていうと、聞き取りやすく、情景が浮かぶように声だけで全てをきちんと伝えなきゃいけない的な感じの圧っていうかあると思うんです、私の中で、
0: はい、
1: なんですけれども、私のこの劇団はもう聞き取りやすいとかじゃなくて感情を伝えたいっていう気持ちが大きいんです、なので声劇とくくらずに声の劇団という名前を取らせていただいております。
0: なるほど。声の劇、声劇っていう枠に収まらず、声の劇団という、これいいですね。伝わりやすいですね。かえってね。なるほど、なるほど。感情を伝えていく、そういった思いが込められているということですね。
1: そうです。
0: そして今日はこのワールド、青い月と猫さんのワールドにお邪魔しているわけですけれども、いやー本当に綺麗なんですよ。空、ね、外も青い月はあるんですよね、おそらくね。
1: そうなんですね。ちょっと向こうに見えちゃってるのは、ちょっとここからじゃ、後ろからちょっと見えないんですけれども、やはりちょっと青い色っていうのが実は私が好きで。
0: あ、なるほど。
1: あと私がこう主催するイベントって結構青い月、作った場でも青い月がモチーフになってることが多くて。なので、今回も、この青い月、同じ世界線で繰り広げる劇団ということで、青い月を置かせていただいてます。
0: なるほど。もう世界観がすごくね、カチッと固まって、軸があるのは本当にいいですね。
1: ちなみにあれなんですよ。声の劇団って、他の劇団さんとちょっと区別というか、多分ないと思うんですけれども。そもそも青い月と猫っていうのが、コンセプトストーリーが劇団自体にあって。
0: おお、
1: そうなんです。それを模したワールドでもあります。
0: あ、なるほど。ここに入ってくるだけで、1ワールドでいくつも美味しいというところですね。
1: そうですね。
0: なるほど、なるほど。この劇場じゃない、ワールドもね、すごくいっぱい。で、この世界観もそうですし、

0: 後ろのポスターですとか、あれは感激アバターのペジスタルですか？
1: そうなんですよ。感激アバターで、青い、青猫ちゃんって私たちは呼んでるんですけど。
0: 青猫ちゃん。
1: はい。それこそ、ちょうどね、今多分青猫ちゃんになってブラックバンが来てくれます。
0: あ、本当ですか？
1: はい。
0: いいですね。そのあたりの世界観などについてもお話伺えたら嬉しいかなっていうふうに思います。
1: 劇団のコンセプトストーリーが、
0: ええ、
1: 2匹の猫ちゃんが昔々いたんです。
0: うんうん。
1: いたんですけれども、世界に光がなくなってしまって、片方の猫さんが青い月になっちゃいます。
0: あ
1: っていう。
0: なっちゃうんだ。
1: なっちゃうんです。ただ、それで世界を照らすんだけれども、もう二度と会えないわけじゃないよ。その月に向かって、君は、お友達の君は、物語をどんどん届けてくれって言って、一人のもう片方の猫ちゃんが、たくさんここの劇団で繰り広げる物語を届けるっていうコンセプトがありまして、で、そのコンセプト、多分入り口に入っていただいたときにちょっと表示されてたと思うんですけれども、ぜひもう来ていただけたら体感できると思います。そして、その猫ちゃんをモチーフとして、こちら今、そちらにいらっしゃるんですけれども。
0: ああ、いらっしゃってる。あ、おいでください、おいでください。
1: 画角がこっちだからおいで。ちょっとちっちゃいから大きくなっといて。
0: ではね、ちょうどいらっしゃったことですし、はい、
1: うん。
0: そうですね、ちょっと大きくなっていただきつつ、
1: うん。
0: 自己紹介などいただければなぁと思います。どうですか？お声は出せそうですか？
1: なんかフリーズしてますし。
0: あ、重たそう？
1: あとほら、ほら、入って、先出る。
0: いや、それにしても可愛らしいし、額の月がまたいいですね。
1: そうなんです。そのかけらを一緒にお客様も集めていただきたいということで、かけらを、はい、を集める旅をする猫ちゃんです。
0: なるほど。あ、お声いただけましたね。
1: うん。カメラ、じゃあカメラ、カメラ見て。
0: 改めまして。
2: ブラックバンです。
0: はい、声の劇団、青い月と猫の副団長、ブラックバンさん。自己紹介お願いしてもよろしいですか？もうちょっとお声で大きくいただけると嬉しいです。
2: うん、はい。はい、この劇団の副団長をやらせてもらってます。ブラックバーンです。普段はね、まあ、雪のサポートと、裏方、まあ、照明いじったり、
0: うん、
2: で、この、はい、まあ、モデル周りを担当してます。
0: うんうん、はい。よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: 本当かわいいな、感激アバターですよね。
1: そうなんです。初めて私がデザインして、ブラックバンが作ってくれたっていうキャラクターアバターです。
0: いいですね。いいですね。本日は、はい、というわけで、声の劇団、青い月と猫、団長、カムイ、ユウキさんと、副団長、ブラックバンさんにお越しいただきました。
1: 新たによろしくお願いいたします。
0: は
2: い。お願いします。
0: よろしくお願いいたします。それでは早速、活動についてお話の方を伺っていければと思います。
1: はい。
0: さてさて、実は、そうですね。まだ結成されて間もない劇団さんとお伺いしておりますけれども、うん、これまでに、はい、まあ、どんな経緯でどのような活動をされてきたんでしょうか？
1: はい。演劇自体は私はもう活動者として、カムイユウキとしてやったときに、実は別の声劇団に所属させていただいてたんですね。
0: ええー。
1: で、その時にこう感じたことや、そもそも私が小説とか物語を書くこと、うんうん、イラストを書くことが好きっていうクリエイティブ体質で、で、こういう VR チャットの世界で自分の作品をこう、せっかくワールドも作れる、画像も触れる、そういうことができるんだったら、こういう自分の物語をアウトプットできる場所が欲しい。そして他のいろんな劇団さんとは違う私たちだけの形が欲しいということで、実は去年の2月頃からずっと計画的に一回いろいろ音楽ライブの方でこう朗読を試したり、あとはこういうワールドをコツコツ作ったり、いろんな方に依頼したりとかして、でようやく先月2日間公演で 幕が開いたって感じ。

0: なるほど。すごく、もう一年以上準備されてこられたんですね。
1: そうですね。夢でしたね。
0: おー、もうまさにクリエイターにとっては夢の場所ですよね、VR チャット。
1: いや、本当に頑張れば何でも夢が叶うし形にできるので。
0: で、あとお客さんとの距離がね、近いのもいいですよね。
1: うん、本当にね、お声を直接聞いていただけるし、その分演者様もすごいやりがいを感じられる場所を作れると思いますので、ね、いいですよね、V ちゃん。うん。
0: ねえ。いやありがとうございます。いや、本当に生き生きとされてますね。とても素敵だと思います。
1: はい、もう元気が取り柄です。
0: ではでは、早速、そうですね、作品の方についてもお話伺っていきたいと思うんですけれども、まあ、先月、9月の半ばに第一公演されたということですけれども、その作品について詳しくお伺いしてもよろしいですか？
1: はい。前回はですね、2作品やらせていただきました。で、声の劇団青い月と猫では、2作品とも、そしてこれからもそうなんですけれども、人の感情をかなり深く掘り下げた物語を中心に作っております。で、第1公演では、灯台は海へ落ちる夢を見るとアクアリウムドリーマーという2作品を上演しました。どちらも生きることだったり、誰かを思うことだったり、人が普段あまり表には出さない心の部分を扱ってます。なので、決して本当に明るい話ばかりではなく、それこそ死や喪失とか、自分自身が受け入れられない気持ちだったり、かなり苦しい感情を扱うこともありました。でも、私は単純に悲しい作品を作りたいっていうわけじゃなくて、怖いとか苦しいとか悲しいとか、その先にある温かさとか、誰かを思う気持ち、最終的に見てくださった方の何か一つ感情を残したいと思って物語を作っています。
0: なるほど。確かに今おっしゃられた通り、まあ、結構重いね、両作品とも重いテーマを扱われている中で、まあ、そのテーマを取り巻く感情だったり、まあ、全部ね、悪いわけではなくて、その後残る何か希望的なものであったり、渦巻く、一言では言い表せない、いろんな感情をね、表現されてますよね。
1: そうですね。実際に第一公演でも、すごく刺さったっていう方もいたり、でも自分とはちょっと価値観が違って共感できなかったっていう方もいたんですけど、でも、それでも私はそれがすごく大事だと、大切なことだと思ってて。で、作品に対する正解を、こちらから一つ決めるんじゃなくて、見た人それぞれが自分の経験とか価値観とか重ねながら受け取ってもらえたら嬉しいなって思っています。
0: なるほど。ありがとうございます。確かに、そうですね。一つの正解を提示するのではなく、そのね、一連の表現を見た中で、お客さんがそれぞれの人生でどういうふうにね、響くのかっていうのがね、本当に幅の広い、そういった意味で幅広い作品ですよね。
1: そうですね。もう正直演じた皆様もやっぱ心が苦しいとか、なんかその後やっぱ本気で入り込んでくださった演者さんは、もうちょっとしばらく元気がなかったりとかして、ごめんねって気持ちで見せたんですけど、いやでもおかげさまで本当にすごい皆様のお客様に本当それぞれ刺さるものができたかなと思います。みんなありがとう、本当に。
0: もうね、役者さんもね、響くと言いますか、入り込んで、カロリーが非常に高い分、やっぱり響く作品っていうところにはね、そういったところがね、ありますよね。
1: そうですね。しかも声だけなんですよ。舞台装置が背景と BGM は、私が裏でやってるんですけれども、それはただの手助けで、役者さんが実際に立って、で、表現、演技をされるんですが、それって、その見る手側の風景とかただの手助けで、目を閉じても情景がやっぱ見えるんですね。
0: なる
1: て
0: ほ
1: かそ
0: ど。
1: の分声と感情、動きがない分、本気で多分ぶつけられるので、
0: な
1: 役
0: る
1: 者
0: ほ
1: 様
0: ど。
1: はもうみんな一回一回が重く重く、すごかったと思います。通
0: な
1: 報され
0: る
1: ないか心配でした。
0: ほど。演じるのもね、もう必死ですよね。
1: ちょっと見ててかわいそうでしたね。こう役が本当に片方が強く攻めて、やっぱ受けて真実を知った側はどんどんこう進んでいくとかが、本当に皆さん表現がうまくて。
0: なるほど。裏方と、また裏方といってもね、本当リアルタイムでやられていたって伺ったんですけれども、照明や PGM などなど。
1: そうなんです。まあ、先ほどブラックバーンが、VRC ライトボリュームっていう、ちょっとワールド上の用語になってしまうんですけれども、実際にリアルタイムでアバターや、ワールドに直接ライティングのカラーと強さを変えられる、そういうギミックを使って、風景に合わせて、後ろでタイミング合わせて、実際にアバターを照らしてる、あと話してくれてる人に光を当てるっていうことをやってくれてて、ね、私も声をかけながら、後ろで BGM と、あと背景の操作っていうのを、OBS でリアルタイムで配信させていただいてて、もう、緊張でした。もうシーンがすごいことになってたんで。
0: ですよね。はい、あれだけのシーンとかもタイミング命ですもんね。
1: そうなんです。もう15枚以上の背景イラストと、あと、それこそもう10曲ぐらいの BGM を一作品で使ってたので、失敗しないようにしなきゃみんな頑張ってるんだからっていうプレッシャーもありましたね。
0: ですよね。結構ね、役者さんもそうですし、裏方でやってる方も神経使う、そんな、ね、作品ですよね。
1: でも、ブラックバーンは本当にすごかったですね。
0: あ、そうなんですか？大丈
1: 夫だよ。タイミングに合わせて、本当に綺麗に合わせてくださったり、アーカイブ見てて、あ、うまいな、さすがだなって、頼りの相方です、本当に。
0: どんな風に、こう、照明とか、されていたんですか？
2: そうですね。まあ、操作できるのは、色と、どの演者さんを照らすかと、まあ、強弱、明るいか暗いかっていう、まあ、3つの項目なんですけど、まあ、その中で、まあ、まず、喋る、そのカットで喋る人を、まあ、この人が今喋ってるんだよっていうのを照らしつつ、その背景とか情景を見ながら、まあ、色合いと強弱。で、まあ、なんか、暗い感じだったらちょっと暗いとこだったり、海とか、まあ、水族館とか、そういう、水系のとこだったら青とか水色とか、でそっから一気にこう切羽詰まったシーンとかちょっと怖い系、まあ、背景もそれにね合わせて赤いとに変えてくれるんだけど、でそこで赤色に変えたりとかで、それによってこう演者さんも赤くなんかちょっと怖い感じに照らされて、でそこでまたねこうそうセリフとかも相まって雰囲気がとても良くなっていくから、なんかそれをね、こう、聞きながらとか、台本見ながら、あ、ここの色が、とか、この強さがいいんじゃないかっていうのを、こう、やりながら、こう後ろで、こう、あんふんふんみたいな感じでやってます。
0: なるほど。
1: 演出を急に私が、ここでこうするわ、え、うん、わかったって言って、すごい対応してくれたりもしてくれて、
0: 本
1: 当に、ありがたいですね。
0: 臨機応変な対応が求められる中で、見事に、ね、やり遂げられたということですね。
1: すごいです。本当ありがとうございます。
0: すごい。でも本当、役者さんに、裏方さんに、もうすべてがね、いい感じにこう、相互に絡み合って、あの作品が生まれたということですね。
1: ねえ、本当ありがとうございます。役者の皆様もね。
0: はい、ありがとうございます。では次の質問なんですけれども、
1: はい。
0: どんな稽古されていらっしゃったんでしょうか。そのあたりのお話伺えればと思うんですが、いかがでしょうか。
1: はい。稽古では、まず、これはね、演者である警戒ちゃんとも喋ったりしたんですけれども、稽古では、本当にまず、セリフをうまく読むことからは始めてないです。最初にかなり大事にしてるのが、この人物はどうしてこの言葉を言ったんだろうとか。例えば同じ大丈夫っていう一言も、本当に大丈夫なのか、心配をかけたくなくて言ってるのか、自分自身に言い聞かせてるのかで全然やっぱ違うじゃないですか。
0: そうですね。
1: 聞かれ方。 だから役がそれまでにどんな人生を歩んできたのか、今どんな気持ちなのか、相手に何を伝えたいのか、何を隠しているのか、そういうところを演者さんと一緒に掘り下げていってました。結構どんでん返しなストーリーだったので、どっちも、

0: で、例えばですけれども、両方の作品に入れるのが、抑えてる状態、隠してる状態から始まって、うんうん、少しずつ違和感が生まれて、で、ほころびが出て、もう耐えられなくなって、最後に爆発するっていう。そういう本当に感情の変化をかなり大事にさせていただいておりました。
1: なるほど。感情の変化。ま、その、登場人物一人一人のバックグラウンドをとにかく掘り下げていくことで、まさに葵月と猫さんが大事にされている感情を伝えるっていうところをまず一番に行われたということですね。
0: そうですね。でも本当にね、私がこう物語は書いたはずなのに、役者様同士がここはこう抑えてここで爆発した方がいいとか、ここはこうした方がいいってやってるうちにお互いが意見交わしてくださって、で、もう公演本番、なんか知らん物語だぐらいに私はすごい、もううわ、苦しいってなっちゃって。これといって本当に私から指示することとかお願いすることっていうのは本当にもううまく読まなくていいよ、声の劇団だからしかなくて、もうそれこそ一作品目の3人は稽古の中でやってくれたし、で、二作品目のあの、V シンガーユニットのちなえさんの二人だったんですけれども、もう二人はね、オフタイムでもずっと練習して二人で話し合ってくださってて、あそこまで完成したものを持ってきてくださいました。びっくりしました。
1: すごい。もう、で、最初の脚本がどう色づいていくかっていうところで、ね、ゆうきさん自身だいぶ驚かれたんじゃないのかなって今すごく伝わってまいります。
0: びっくりしましたし、それこそもう演者さんに台本を作って好きにセリフ変えていいよって伝えてるんです。本当その話の根本を変えなければ好きに言いやすいように改変していいよって。で、その上でここを削りたい、ここをもう一度言いたいとか、そういう意見もすごい言ってくださったりしてて。なのでね、ほんとみんなで作り上げた作品ですよね。
1: ああ、いいですね。最初の脚本からはだいぶどのくらい変わったんでしょう？
0: 特に後半のアクアリウムドリーマーさんは、やっぱり私が声劇団入ってた時もそうなんですけれど、キャラクターが降りてきた時って、ちょうど言わない、私だったらこんなこと言わないっていうのがあるじゃないですか。やっぱそういうのを感じたのがいろいろあったみたいで、だいぶセリフの言い回しが変わったりとか、変わりましたね。うん、脚本当時よりも。もちろん自分も変わってないんですけれど。
1: うんうん、いや、いいですね。まさにみんなで、ね、作り上げた舞台という感じ、形になっているわけですね。
0: はい、それが楽しいですね。劇団って初めてやったんですけど。
1: そうですね。いろんな人はね、集まって、いろんな、で、思いを持っていて表現ができる人が集まって、その中で一つの作品、まあ、今回は、まあ、一つ二つの作品がどんどんどんどん練り上げられていくって、本当にテンション上がりそうですね。
0: 楽しいです。もう次早くやりたいです。
1: 次のご予定とかは、もう終わりなんですか？
0: 脚本自体は実は裏でもう仕上げてて。
1: おお。
0: はい、また後でかなと思ったんですけど、もなく正規団員募集って、今回はちょっと、第一公演は、それこそ私と結構つながりがあって、演劇の経験がある方、感情を込めるのが上手い方っていうのにオファーをさせていただいたんですけれども、もうこれからあの正劇団、正規団員を10月中に募集しまして、まあ、次は12月に向けて、ちょっと準備できればなと思っています。
1: なるほど。やっつりに正規団員の募集が10月に始まるということですね。
0: うん、もう間もなくですね、このラジオ終わってからかなって思ってたので。
1: 皆様要チェックですよ。このラジオ終わったら。ぜひぜひ。我こそはという方はね、ぜひご応募の方をチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
0: はい。
1: はい、ありがとうございます。おっと、ここで。YouTube の方にコメント来ております。あ、申し遅れましたけど、この番組 VRC 放送局で生放送中でございます。YouTube でも、ご覧になれますので、YouTube からぜひコメントの方よろしくお願いします。ということで、マルタさんから、手を振っている絵文字が送られてきております。ありがとうございます。 ああ、というわけで、どんどんどんどん進めてまいりましょう。次の質問なんですけれども、でも、一作目アーカイブ等上がっていると思うんですけれども、ここを見てほしいっていうポイントなどあれば、これからね、ご覧になる方に、ぜひ見どころなど教えていただけると嬉しいですが、いかがでしょうか？
0: はい、ここ結構熱く語りたいんですけど、
1: ぜひ。
0: 一番見ていただきたいのは、やっぱり先ほどからも言ってる通り、やっぱ演者さんの感情が変化していく過程を見てほしいです。
1: うん、
0: 青い月と猫ではクライマックスだけを派手にするではなくて、その人がそこにたどり着くまでをとても大切にしています。
1: うん、
0: 最初は何気ない会話していた人物が少しずつ違和感を覚えて、隠していたものが見え始めて、今まで言えなかったことを口にしてしまうっていう、そんな小さな変化を追いかけていただくと、最後の感情がより強く見えてくると思いますし、
1: うん、
0: それに最後まで見終わった後もう一度最初から見ると、ここのセリフと、あとここで噛み締めてたのはこういう意味があったんだって、正直3回ぐらい見ていただくと完成する物語な、かなって思っています。
1: なるほど。繰り返し見ることでより理解が深まる。よくね、設定的な物語的な伏線っていうのが序盤にすでにあるっていうのは、まあよくある話ですけれども、青い月と猫さんならではっていう感情的な伏線っていうのもね、楽しめそうな、そんな形に仕上がってるわけですね。
0: 意外と最初からもう実は答えを言っているんですけれども、やっぱイコールにはならないので、ぜひ3週見てほしいのかなって思いますね。
1: なるほど。登場人物たちの感情の変化と言っていること、そして物語の軸っていうものがね、コードに絡み合っているからこそ、あーってなれるわけですね。2回目見たときに。
0: そうなんです。さらにですけど、劇団のキャッチコピーが、
1: ええ、
0: 誰も知らないあなたに出会う物語っていうのを掲げておりまして、う
1: ん。はい。
0: でもこれは登場人物だけではなくて、演者さんにも向けた言葉なんですね。
1: ええ。
0: なので、この人こんな表情とか、こんな感じになるんだ、こんな声で怒るんだとか、普段とは違う一面を見てほしいなって思います。
1: なるほど。役者さんのね、うん、他の舞台とかもね、もちろんありますし、その中でも、青い月と猫さんで演じられた時っていうのがまた新たな発見があるかもしれないっていうことですね。
0: はい。あとアーカイブにはないんですけれども、最初序盤に言った感じで、青い月と猫は、VR チャットでこう、公演をさせていただいているので、空間そのものも舞台の一部だと思っていて、それこそこの専用のワールドがあったり、背景や照明、音楽 SE があって、で、こう、青猫ちゃんという感激アバターになっていただいて。で、会場に入る前に、それこそ青い月と猫という、劇団そのものの物語を用意しているので、作品が始まってからが感激じゃなくて、その場所に来た瞬間から帰るまでが全部一つの体験にしたいなっていう気持ちがあるので、もうぜひ、ぜひ来てほしいし、最後に見どころを見てほしいポイントというか感じてほしいことがあって、はい、それは見終わった後のご自分自身を考えてほしいなと。例えば、うん、私はこの人物が好きだったでもいいし、この考えには共感できなかったでももちろん間違いじゃないし、うんうん、昔のことを思い出したって苦しくなっても優しくなってもいいと思います。作品を通して自分の中に何が残ったのか、それまでを含めて青い月と猫の感激だと私は思ってますので、ぜひぜひ見ていただけると嬉しいですね。
1: なるほど。もう見た上で何を感じてどういう思いを持ったのか、もうお客さん自身が持った感情も大切にされていらっしゃるということですね。
0: そうですね。もうあなたも物語の一部です。なので、うん、物語のかけらを集める旅人なので。
1: ねえ、そしてね、月に届けるわけですよね。
0: そうです。
1: いやー、届けてください。すごい。もうね、コンセプトがもう、すごくしっかりしていらっしゃって、感激アバターもそうですし、ね、もともとコンセプトも、月のお話もそうですし、まさに、その、ね、青い月と猫の一員に、ね、その時

0: だけ慣れちゃうっていう、そんな体験が世界観ごと丸ごと体験できてしまうっていうのがね、二重三重に美味しいところですね。
1: そうですね。それこそもう劇団の進め方というか、もうそれが、そもこそテーマパークのように、英語できる方に英語アナウンスを入場前にかけてもらったりとか、そういうのもいろいろ細かいところまでこだわってるんで、ぜひぜひね。
0: すごい。
1: 来てほしいですね、現地に。
0: いや、すごくね、丁寧なこだわりがすごく練られている。
1: これ、これとかね。これ、さっき実はね、仕込んどいたんです。こう。演者様が、と、がね、こう、ちょっとご覧いただけると。演者様がテンション上がるように、そして、あれね、来て、旅人様が、こう、わかりやすいように、パンフレットや、役者様の、こう、セリフ、てか、思いとか、言葉がですね、この横でこうやってできるんですけど。はい。
0: すごい。これも、綺麗。
1: 役者さんテンション上がりません？こういうの。
0: 上がりますね。
1: 一回用意すると。
0: ね。キャスト紹介とかもね、嬉しいですよね。本当にパンフレットですよね。
1: そうなんです。もうね、ぜひぜひ。あ、もしかすると今開いてるのが見えてない可能性もあるので、もうこういうパンフレットも用意したりとかしてるのでね。
0: いいですね。
1: アーカイブも心打たれますけど、ぜひ現地も来ていただけると、なんか本当に多分一晩を楽しめるんじゃないかなと思います。
0: いやー、素晴らしい。このパンフレットもなんて言うんでしょうね。VR なのに、重量を感じるような、しっかりした作りですね。うん、結構ね、厚いんですよ。
1: うん。がっつり、いっぱいページがあります。
0: わあ。こういったところもで、ね、丁寧に妥協なくされるっていうところで、本当に世界観っていうのが、丸ごと生まれているんだなーなんていうのを感じました。
1: うんだですね。何よりもやっぱ役者さんに輝いてほしいですからね。テンションを上げてあげたいなっていう。
0: いいですね。役者さんも輝き、ね、来てくださるお客様も残るものがある。でも当然、こう物語も素晴らしいとなると、いや、これから注目の劇団さんですよ、皆様。
1: ありがとうございます。頑張ります。
0: うん。ね、で、これで、で、まあ、一年の準備期間があったとはいえ、なんだろう、この一ヶ月二ヶ月前に立ち上げられた劇団さんとは思えない風格がすでにあるんですよ。
1: 本当ですか？
0: 本当です、本当です。いや、もう作り込みが、本当に、もちろんね、本番もね、そうですし、こういったワールド、世界観も、すごくたくさん準備してこられたっていうのもありますし、そもそもこんだけ準備されたっていうことは、そんだけ確固たる、ね、世界観っていう軸をお持ちだからこそ、こういった風に形になって、に作られているってことですし、本当にすごいなと、本当にすごいなと感じます。
1: ありがとうございます。もう元からクリエイティブ気質でできることなら自分でやりたい。で、ブレンダーとかはそういうモデリングとかで本当にできないので、もう助けてもらう。あと裏方も一人じゃできないことはもう助けてもらいながら、今もう今のところは二人でやってますね。
0: ああ、でも人を巻き込みながらね、こういったものを作り上げたっていうのが本当に素晴らしい。これからも期待の劇団さんだと私本当に思います。
1: うわぁ、嬉しい。進化しますね。頑張って。
0: 楽しみです。といったところで、次の質問なんですけれども、今後の展望や、ね、今後の展望予定などなどについて、ぜひお聞かせいただけると嬉しいです。
1: じゃあ第一公演が9月に終わって、10月から、先ほども話した通りに、いよいよ正規団員の募集を始めます。
0: はい、
1: 第一公演は、それこそ私がやりたかったことを形にしてみた、いわば最初のパズルの1ピースだったんですけれども、やっぱりありがたいことに、実際に公演を見てくださった方から、たくさん感想もいただけて、で、今後は一回限りの企画じゃなくて、本当にちゃんと継続して、感情を届ける劇団として育てていきたいなと思っています。で、今考えてるのは、だいたい今3ヶ月スパンで一度くらいの声になるかなと、やっぱりこう、活動者様巻き込んだり、準備するものが結構ありますので。で、まあ、ただ、所属したら、まあ、毎回絶対出演してくださいっていう形にもしたくなくて、それこそ皆さんのリアルな生活や他の活動だったり、大切なものがあるので、

0: で、公演日を決めて、その日参加できる団員さんを確認して、参加できる人数に合わせて作品や配役を作っていくっていう、そんな感じをしながら、本当に役者さんを大事にしながら作っていきたいなと思いますので、ぜひぜひ、ご興味があった方は来てほしいんですが、ただ、
1: はい、
0: 一つお願いが、やっぱり、私が扱うものがですね、実際友達から、見た友達から、こんないつも明るいのに、ストーリー見たら病んでるのかなって思って心配になったって言われるぐらい、結構本当に重い話を作ります。なので、こういう劇団なんだっていうのを、一回知ってほしいんですね。なので、うん、ぜひアーカイブを見た、現地に来てくださった、またはアーカイブを見てくださったっていうのが条件になります。患者は役によっては大きい声を出さなきゃいけなくて、それこそ本当に叫び声をしてくださった方、次の通報されないか、私めちゃくちゃ心配だったんで。
1: 環境の問題とかもね、ありますもんね。
0: そうですね。まあ、第一公演が終わって、私自身はむしろここからやった青い月と猫が始まったっていう感覚ですので、うん、これからね、いろんな人といろんな物語のかけらを集めながら、この劇団を育てていけたらいいなって思っています。何卒ぜひご検討ください。
1: はい、ありがとうございます。皆様をぜひ振るってご応募ください。ね、このラジオ回った後、間もなく、募集が始まるということでございます。
0: はい。
1: さてさて、ですね、実はちょっと、このワールドのことがとても、とても気になってますので、ちょっとお時間もあることですし、うんうんうん、もしよろしければ、なんかいろんなポイントなどご案内いただけると嬉しいなと思うんですけれども、いかがでしょう？ああ、
0: いいですか？うん、全然カメラマンさんのお手間じゃなければ。
1: カメラさんも、ついてきていただけると、めちゃぶりごめんなさい。
0: 大丈夫。じゃあ準備できましたら、ちょっとリスポンから始めましょうか。せっかくなんで。
1: はい。
0: はい。
1: では、そうですね。じゃあ、リスポー、じゃあみんなでカメラさんも含めてリスポーするところから行きましょうか。
0: はい。では、失礼します。
1: 失礼します。エレベーター。
0: そうなんです。実はここに来る前に多分皆様来たと思うんですけれども、最初、真っ暗な部屋に劇団のコンセプトストーリーがパッと文字が書かれてて、それで、ここに行きます。もう実際に本当にこのエレベーターを使って劇団を見に来たっていう、そういう気持ちになっていただけると。はい。
1: なるほど。ちょっと劇場に来た感ありますよね。で、カメラさん、ちょっと後ろとか見回していただくと、エレベーターなんですよ、その中。
0: そうなんです。今、こう回っていくと、今私たちが出たところがエレベーターですね。うん
1: ね、エレベーターからガコンって開くところから。
0: はい。開いたらところから、先ほどの風景が見えて、これは劇場だ、みたいな。
1: 劇場。
0: そっか、あれでやるんだ、みたいな。
1: ねえ、青い月。
0: はい、そうです。
1: あれ、エモいですね、青い月がね。そう、カエラさん、こっちにね、綺麗な青い月があるんですよ。
0: はい、私が作る、ワールドやイベントはほとんどこの青い月があります。全部同じ世界で作ってる、繋がってる場所ですね。
1: わー、そしてこの光のね、粒子が昇っていくのが、また、コンセプトを思うとエモいですよね。
0: そうですね。やっぱ星空とか宇宙がすごい私が好きで。これはもう欠かせないですね。青、宇宙、空が好きっていうのが。
1: エモい。あともうこの場所自体がとても高いところにあるっていうのはね、月の近さとか位置に思うと、ね、これもエモいですね。
0: でも、おのずと動線がこうやってわかるような感じで道を作らせていただいていて。
1: 綺麗、この青い月と猫のロゴがあって、
0: はい、はい、
1: 水が流れている場所。
0: フォトスポットですね。ここで結構、こう、換気したよってやっぱり撮ってくださってる方がいっぱいいました。ちょっと狙ってます。
1: なるほど。本当にこだわり、竹とかも生えてたり、アジサイが咲いてたり。
0: ちょっと私が和が好きなので、それのものを持ってきた感もあるんですけれども。でも実際、このまま進むと、こうやってラウンジ にこれから行くんですけれども、もう建物に入っていよいよなんか始まる感しません？
1: ああ、しますね。ラウンジここで待って、いざ、ね、劇場に入ってっていうような、はい、あ、受付にバー、ね、あ、いいラウンジ。
0: はい。このラウンジはもう、ここで当日は受付したり、あとパンフレットを取ってみていただいたりとかしていて、まあ、ここで狙いは、どっちかというと、演者様とお客様が絡める場所を作りたいっていうのが一番でした。う
1: ん、なるほど。演者さんも終わった後とかに出てくるんですね、
0: はい。来てくださいますね。もちろん、始まる前も顔を出して、あ、来てくれたね、
1: 楽
0: しみねっていう、声かけもここでしてもらえるし、それこそ終わった後、ここで、よかったよ、写真撮りましょうっていうのが、ここだけちょっとアバターが明るくなってるんで。
1: あ、なるほど、なるほど。写真も撮りやすいように、ね、照明があるんですね。
0: はい。ただの実際、狙い通りだったんですけれども、こういう椅子に座って、あの劇団劇の、そういう演目の考察会をしてくださったらお客様がいたって
1: こと。ああ、いいですね。考察会に感想戦がね、ゆったりできる場所っていうの、いいですよね。はい、ありがたいです。
0: 狙いがありますね、そういう。
1: ああ。いや、すごい、ちゃんと空間設計にコンセプトがしっかりあるっていうのが、
0: うん、
1: いいですね。あ、そしてこの白いピアノもまたおしゃれですね。
0: そうですね。ちょっと思惑なんですけど、私がちょっとピアニストさんとユニットを組んでて、ちょっとそちらの方に今度弾きに来てねってするようだよって言っておいたんですけど。
1: なるほど。
0: はい。ね、ちょっとせっかくだったらこういうラウンジで弾いてもらえてもおしゃれかなっていう思惑があっておきました。
1: いいですね。ここで生演奏して、それをバックに、ね、完璧もの感想戦とかできると、うん、とんでもなく贅沢でいいですね。
0: いや、もう本当に素敵ですよ。彼のピアノ、八割さんっていう方なんですけれど。
1: 八割さん。わー、はい。そしてこの方々で動いているこのちっちゃな生き物もまたいいですね。
0: はい。この子はですね、今回演じてくださった、はずみあいさんという、それこそ本当の声優さんなんですけれども、はい、その方の、マスコットキャラクターのふにたん、モデルをいただいてたので、そう、せっかくだから置かせてもらおうと思いまして、ふにたんを、ところどころに。
1: そうそう、いますよね。このピアノの周りとかも、今、三段に、おだ、あは面白、いろんなとこ飛んだりしてますね。
0: はい、ね、かわいいですよね、ふにたん。
1: ねえ。こういったところにも、この、ラウンジの雰囲気っていうのがね、完成されてますね。
0: ですね。それこそ、やっぱ、はずみんのファンの方が来て、あ、これふにたんだって言って、やっぱ喜んでもらえたりもしますし。
1: なるほど。あ、そしていろいろポスターもあったり。
0: はい、こちらは、演者様と、ゆかりのあるって個人ポスターだったり、まあそういうのを貼らせていただいてます。やっぱ私は縁日を大事にしてるので、こういうきっかけからいろんなことを知ってもらえればなっていう気持ちもあって。
1: なるほど。あ、いいですね。いいですね。そして、
0: で、先ほど話したところなんですけれども、ちょっとお待ちくださいね。今劇団の入り口が閉じてるんですが、はい、今開きます。そうなんです。これちゃんとアナウンスが入ってから開けるようにしていて。よいしょ。どうぞ。
1: あ、開いた。
0: はい。ちょっと暗くなってますので、画面が暗くなってしまうことご了承ください。
1: おー。
0: 実は外からは見えてたんですけど、中側からは見えなくて。そうですね、そうですね。そうなんです。
1: すごい、プロジェクター。
0: そうなんです。
1: プロジェクターになってますね、ちゃんと。光の筋が。はい、
0: 声劇なので、やはりこう、舞台が動くっていうことはなく、立ったままで、じゃあどうやってその風景に溶かせるかって思った時に、実際にその風景のイラストをアバターに映してしまおうっていう、リアル思考の考えがありまして。
1: それで、あれなんですね。
0: はい。なので、実際に、ちょっと私行ってみますね。
1: はい。
0: これに立つとですね、風景によりなんですけど、本当今ちょっとノーシグナルのデフォルトですが、このように映ります。
1: ああ、ちょっと私 V 茶の方が固まってしまったんですけど、声は全然届くので、そのまま行きましょう。
0: うん、了解です。
1: はい。
0: このようにね、 風景が。
1: ちゃんと見えてはいます。大丈夫です。
0: はい。

0: 青い月と猫でタグ検索していただくと、実際どのようにこうやって映ってるかとかっていうのが見れるので、こう結構風景を想像する手助けにはなったのかなとは思いますね。
1: わあ、なるほど。いや、ほんと世界観が舞台にもしっかり反映されていると言いますか、テーマカラーの青と言いますか、そのあたりがね、すごく強調されてるのはいいなって。
0: ただ、これが、もう真っ赤になったりとか、真っ青になったりとか、実際するので、やっぱり、びっくりされてましたね、みんな、お客様は。
1: 確かに、様変わりするとね、本当に印象変わりますもんね。
0: はい。で、そこら辺の、ライトさん、直接、お客様ってないや、演者さんに当たるライトの、すごいちょっと操作が、シビアというか、すごい難しいんですけれども、それをちょっとブラックバンがこなしてくださったんで、
1: さすが。
0: それもよ、ね、ありがとう。
1: いや、さす副団長、さす副団長ですね。
0: はい。客席もだから結構、こう、組んだんですけれども、リアル寄りというか、はい、ちょっとリアルに近しい感じで、客席も見るようになってます。
1: なるほど。ありがとうございます。いや、こんな、素敵なコンセプト、もう完全にコンセプトワールド、先ほどおっしゃられたようなテーマパークにまさになっているわけですね。
0: そうですね。やっぱ、せっかくだから、今までやっぱ V シンガーやったり、ロールプレイのキャストやったりとか、いろんなことをやって、音楽イベントとかも、このワールド作ったりもしてたんで、それを培った知識も込めて、自分の中でできることないかなって探した形が、これですね。
1: なるほど。いやーもう、ゆうきさんのこれまでのね、活動を総動員してこの世界が作られたんだなっていうのをすごくよく感じます。
0: そうですね。頑張りました。
1: いやー素晴らしい。いやーありがとうございます。ここまでね、ワールドまでご紹介いただいてありがとうございます。ですね、ちょっと、私、V チャで動けなくなってしまいましたので、声だけ届くのですが、お二人だけ、ちょっと明るい、最初のところに行った、お戻りいただいて大丈夫でしょうか。この先は天の声方式で、失礼いたします。
0: うん、全然大丈夫ですよ。じゃあちょっと元の明るい、あ、もうブチ。これもリアルですね。
1: そうですね。いやー、本当にコンセプトから、ワールド、そして、この先の、ね、劇団としての、ね、お話までたくさん今日は伺ってまいりました。本日は本当にありがとうございます。い
0: や、こちらこそありがとうございます。
1: はい、というわけで、それでは番組も、なんとエンディングに差し掛かってまいりました。この後、もうずっとね、8時間ぐらい伺っていたいんですけれども、お時間というものがございますし、私も V チャが切れてしまいましたので、このままエンディングの方に進めさせていただければと思います。
0: あ、そうだ。申し訳ないから1個だけ足していいですか？
1: はい。
0: あ、ちなみに今回ご紹介できなかったんですけれども、なんと劇団ワールド BGM も制作を仲間にしていただきまして、ぜひね、それも素敵なメロディーなんで聞いてください。いや、ね、せっかく作ってくれたのに、言ってないと思って。
1: この子に BGM まで入るとも世界観としてもバッチリですね。
0: ね、劇団のコンセプト BGM なんで、ほんと綺麗です。チェキありがとう。もう。
1: ありがとうございます。はい、というわけで、番組エンディングの方、入らせていただきたいと思います。はい、本日、改めまして、声の劇団、青い月と猫の、カムイユウキさん、ブラックバーンさんにお越しいただきました。本日は本当にいろんなお話、ありがとうございました。
0: はい、こちらこそ本当にありがとうございました。まだまだピヨピヨですけれど、頑張ります。
1: ありがとうございます。ではでは、改めて告知の方あれば、お願いいたします。
0: はい。ぜひぜひ、今回ご紹介させていただいた、声の劇団、青い月と猫、公式のオフィシャル X でございます。そちらにて、アーカイブや、他の演者様の紹介、そしてね、いよいよ正規団員募集のをかけますので、ぜひね、ちょっと、条件がある、いろいろあるんですけれども、それでも一緒にやっていただける方がいらっしゃるも、やりたいなって思ってくださってる方、思いを、自分がいつもひた隠しにしてる思いを解き放ちたいという方は、ぜひぜひ応募いただけると嬉しいです。

0: あ、あとあれです、はい。青い月と猫ちゃん、キャラケットに今回なんと、出場しています。
1: なんと
0: グランプリに。はい。
1: すごい。
2: そう。
0: ね。
2: 出させてもらって、まあ。
0: 今ね、実際来てくれた方が、青い月と猫じゃなくて、なんだっけ、タグつけて、すごい写真撮ってくださったりとかもしてるので、ぜひ皆様もアバター持ってる方は、写真撮ってくれたら嬉しいですね。
2: ね。
1: はい。
0: 蒼月の猫ちゃんだ。
1: うんうん。なるほど。ありがとうございます。はい。それでは、VR 演劇の今がわかるラジオ第75回、ゲストは声の劇団、青い月と猫の皆様をお迎えしてお話伺ってまいりました。本日は本当にありがとうございました。ご覧くださいました。皆様もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい。それでは皆様、次回のラジオでまたお会いいたしましょう。またねー。
0: またねー。
1: バイバーイ。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。

0: にライブで元気を届けるふわきらな黄色担当くぜののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

特定せよ。ロスト話がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはツドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため、自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも。

0: ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はい、
1: 入ってもらって。
2: それぞれの場所でサンプチを。
3: うん。お、どうも。
4: サインさんは
5: ここ。はい、どうもどうも。
3: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね。中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし？
8: あ、うん。なんか、ブルッてして。
1: ここに集まったので、サンさん、ここでやりましょうか。
9: はい、今から、11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
8: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか？
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
9: っていう

0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
4: 楽しみ。
5: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
6: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
6: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
1: と、ハスキーの声にサシャが答え、
6: ビール、冷えてまーす。
1: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
6: ココアと言うならば、ココアに、バーバ
1: ーと、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
6: いただきまーす！
1: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
5: はーい。
1: じゃあ行きますよ。せーの。
2: いただきます。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
6: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
5: ブラブラ。おー
7: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
8: 影から逃げて影を特定せよ。ロストコの火がなくなってしまった。失敗です。
4: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社に手該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年も

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを

飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装および通夜翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上、深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。

0: 何でも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラッと出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事、今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: Okay, let's go.

0: 全てを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
1: 影から逃げて影を特定せよ。ロスト話がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。クリエのこやつはあとな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あんあん、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

逃げて彼を特定せよ。ロスコの火がなくなってしまうと失敗です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社に手該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、

0: 初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: 影から逃げて影を特定せよ。ロストの日がなくなってしまった。失敗です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社に手該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるげニートのご紹介です。ゆるげニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるげニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるげニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

介です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため、自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは。皆様いかがお過ごしでしょうか。今宵もあなたの作業やお勉強のお供に、しけもじゃラジオ VRC 放送局出張版のお時間でございます。お相手はしけちゃんと
1: お邪魔るの両名でお送りいたします。この放送では VRC で過ごしているあなたに、途中に曲の紹介やお便りの紹介などを挟みながらゆったりとした時間をお届けしていきます。我々とこのラジオを通して週末をちょっといい日にしていきましょう。よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。136
0: かな、6回目です、
1: ね。136回目でございます。
0: はい、
1: 本日もお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、どのような話からいこうかなというところなんですけども、しけちゃん、なんか最近 VR で何かありました？
0: VR

0: で、まあ、直近何があったかって言われると、そんなに何もしてないしけちゃんですね。申し訳ない。
1: いや、まあ、だんだんね、何もないのに VR チャットに入るようになってきているみたいな話を聞きましたけども。

0: やっぱりその VR チャットっていうものはさ、入ってチルするためにも入ったりするじゃない。
1: まあそうだね。
0: うん。だからなんか普段ね、お布団でゴロゴロしたり、それで言うとね、布団の中で一日中布団の中で、ショートね、
1: YouTube ショートを
0: ね、こう。これしてるだけのね、休日にしないというかね。
1: はいはい、
0: はい、はい。まあまあまあ、そういう話でもあるのかなと。
1: まあ、そうに言われてみればね、その、一日中布団の中で YouTube ショート見てるよりは、だいぶ健全な時間の使い方なんじゃないかと思ってるんですけど。
0: まあ、この重たいね、変な箱を頭の上につけてですよ。
1: はい、
0: これがね、健全と言えるのかどうかっていうのはね。
1: まあ、首のトレーニングみたいな感
0: じ。まあ、ちょっとね。まあ、ね、将来はね、F1 レーサーになりたいと言っていたしけちゃんですからね。
1: どうなの？4年前の、今ちょうど4年ちょいぐらい経ちますけど、VR チャットに入って。
0: はいはい、
1: ね、4年前のしけちゃんの写真と比べたら、ちょっと首太くなってるかもしれない。
0: 目指せ、シューマッハ。
1: ねえ、
0: しけちゃんシューマッハになっていただいて。
1: 重たいやつを使ってるんでね。ねそのうち、半間裕次郎みたいになるんでしょうね。
0: ああ、なるほど。半間裕次郎を目指すか、F1 レーサーになるか。ねえ。今度しけちゃんがプロレスに出るってなったらね、トゥルース流してあげますから。リリリリリリつって
1: 流してる人いそうだけどいないかな。
0: ああどうなんだろうねプロレスラーでね。
1: もうちょっとかっこいいのかけるかも。まあかっこいいけどあれも。
0: うんかっこいいですよ。ねえ。どの部分流すんだっていうところもあるん
1: ですね。もうさあれじゃないインイントロの部分しか使えるとこなくない
0: ？テレレレなのか、テテテテテレレレかもしれない。ビメロ入ったあったらいいかもしれないですかね。まあまあ、でもね、確かにね、首も鍛えてるんじゃないかなみたいな話もしましたけど、そんな首ブンブン振って遊んでないのでね。
1: まあ。
0: うんそんな変わらないんじゃないですか。言うてあれじゃない、そんなに重たい機械でもないというかね、
1: まあ、
0: クエスト3っていうのが、しけちゃん3になる前は普通にクエスト2だったっけ。
1: クエスト2ですね。
0: あそっかそっか。じゃあもう順当にこう進化したものを、
1: うん、ほんのり軽くなってるような気がする。
0: まあそのレベルだよね、感じられるのは。
1: ただしけちゃんね、社外品でフルアーマーにして使うので。
0: ああ、そうだそうだ。
1: カウンターウェイトもつけて、外部バッテリーもつけてって、いろいろつけてるので、
0: は
1: いはい、結構重たくなってるんだよね。
0: もう1キロぐらいあるじゃないの。じゃあ
1: 多分余裕で1キロ越してるんじゃないかな。
0: まあね、バッテリー必要ってなるとね、どうしてもね、
1: うん、
0: そういう部分あるかもしれないですけど、僕はもう、バッテリー付きのね、VR 機器使ったことないんで、
1: はい、
0: 本当にその重さだけでやってましたけども。
1: うん、
0: まあコスモス重いんですけどね。
1: 言うね、そう言うね。
0: ねえ、そうなんか、もう重たくて重たくて。その代わりね、がっちりね、顔ホールドしてくれてたんで、まあずれたりはしなかったんですけどね、はいはい、おでこの部分すごい広いんですよ。
1: ああ、いいですね。
0: クッションが。あれはね、評価点かなと思いましたね。
1: ねえ。
0: ゴーグルの縦幅がやっぱり、縦幅、横幅も、そこそこ大きいので、メガネが大きくても入りやすいっていう利点もありましたし。
1: なるほどね。あ、まあクエスト
0: 今インデックス座ってるけども。
1: はいはい。
0: どうしてもツールの部分ちょっとギュッてなっちゃうんで。
1: ああなるほどね。
0: その部分はちょっとね、
1: まあ、クエストもね、まあ何回も言ったことあると思うんですけど、日本人の顔に合うように作られてないのでね。
0: ああね、
1: ちょっと平たい顔族用じゃないのに、結構食い込むような。
0: はい。鼻のあたりとかね、
1: 鼻のあたり、おでこと、多分、俺は、個人的に頬骨あたりがね、ものすごく痛く

0: になったりするんですけど、うん、長時間使うと、
1: ね、ああそうなんだ、うん、はいはいはいはい、
0: いや初めて使う人は大体あの頬骨あたりが痛い痛いになるんですけど、
1: へえ、
0: うん、
1: 頬骨あたり僕はあんまり痛くなったことないかもしれない。
0: そうなんだよね、クエストを使うとなるかもしれない。
1: ああ、うん、まあそうだよね、 VR 機器にもよりますよね、
0: うん、で最近なんかその頬骨とかも痛くなくなってきてるので、うん、もしかしたら俺あのクエスト3の形になんかもう骨格が変化してる可能性があるんだよ。
1: なんかありますよ、ありますあります。あの海外もね、あのよく見るじゃないですか、あのヘッドホンをねして、ゲームをしまくってる人が、この真ん中の部分だけへこんでる人がね、
0: あいるんだ、
1: いるっていう、あはいはいはい、
0: あ実際になるんだ、
1: なるらしい、あの AI とかが流行る前からそうやって言われてたんで、多分そうだと思うんですけど。
0: へえ、じゃあもう、しけちゃん、あの、うん、ねえ、まあ演技でもの話ですけど、あの、ねあの、まあ、しけちゃんが死んだ後に、あの、はい、お骨がしけちゃんなんかあの VR とか立ちになってやだな、それ。
1: わかんないからね。
0: わかんないかな。
1: わからないですよ、さすがに。あの、結構ちゃんと高火力でね、肉焼くんで、そこまでね、あの、こう、骨格わかるぐらい骸骨わかんないと思いますよ。あの、最近、ばあちゃん死んだんで、見てきたしね。
0: あそうだね。
1: そうそうそうそう。いや結構その綺麗な状態で残らないですね。やっぱりお骨に入れるときもそうだけど、ね、ちょっとそんな話すんだよって話だけど。骨ね、骨壺にね、入れるときとかさ、結構ガシャガシャ、
0: 悪いよね。
1: そうそうそう。ガッガッつってね、結構ね、ちゃんと入るようにね、してくれるんですけど。うん。わかんないよ、だから。
0: 骨丈夫だからな、しけちゃん。
1: なんと。だからといって、なんか、じゃあ見に行こうってなんないけどね、別に
0: ね。写真撮って、ツイッターに上げてもらおうかな、兄貴に。
1: そういう演技でもない。いやーね。どういう風になってるかわかんないですけど。まあ、うん、でも、確かに、そう言われてみれば、僕は、一週間に1、2回ぐらい VR 機器を今被ってるような状態。まあ、2、3回とかになるんですかね。まあ、多分半分被ってないんですよ。これ以外のことに今時間費やしたりしてるんで。
0: そうだね。あと、旦那入ってる時大体デスクトップ出しな、最近。
1: あ、そうそうそう。だから、被ってる時が2、3回ぐらいだと思うんですよね。
0: そうですね。今収録してる
1: この時と。2回ぐらい。うん。まあ、土日あれば平日はだいたいデスクトップで入るか、まあちょっと別の作業してるかとかですね。まあ多分ね、ちょっと個人的な話になるんだけど、はい、もっと減ると思います今後。ちょっと
0: 忙しいですか、やっぱ
1: 忙しいですね。ついにもじゃまる免許を取ろうかなと、
0: おう、この前言ってた、
1: 思いまして、はいはいはい。さすがにちょっとやろうかなと。そうですね。
0: まあ、うん、持ってたら便利だよ。
1: っていうのもあるし、教習所行かなくても、座学はですね、オンラインでできるらしいんですよ。
0: ああ、最近そんなのなってるんやね。
1: すげえな。僕のところはなってるみたいで、調べたら。まあちょっと説明とかはね、一回その申し込みも対面でというか、はいはい、一回行ってからにはなるんで、そこの契約が終わってからにはなるんですけど、だから一部の座学はっていう話なんで、実際のシミュレーションで一回やってみようねとか、
0: はいはいはい、
1: あと救急対応とかね、ああいう目の前でやらないといけないものに関しては多分その場で、行って対応することにはなると思うんですけど、
0: まあ、
1: それ以外の座学的なところは選べるんですって。オンラインでやるか、対面でその先生が教えてくれる。
0: はいはいはい。
1: どっちも できますよっていう感じだったんで。まあ僕、あまりね、学生の頃ほど時間あるわけじゃないんで、仕事終わった後とかにね、ちょっとオンラインで、その辺勉強してみようかななんて思ってますね。
0: まあ、

0: 言うて、まあ、言っちゃなんですけど、車の免許取るときの座学なんて、教科書をペラペラとめくってたら覚えられるようなことなんで。
1: うん、まあ、暗記ですからね。
0: うん、暗記して、ね、その、うん、なんだろう、その、テストのときに出てくる、意地悪なぞなぞみたいなクソ問題を解けるかどうかだから。
1: そうだね。
0: 青信号になりました。進まなければならない。丸か×かで。罰だからね、これ。
1: うん、そうだね。進まないといけないわけじゃない、ね、うん、進んでも良いである。
0: 進んでも良いだから別に進まなくてもいいんだ。
1: 後ろに迷惹かかるだろうっていうね、ツッコミは一旦置いといて。
0: 置いといてね。うん、迷惹かかったらかかったで法に抵触するからね。わけわかんねえんだ
1: よ。ねえ、いや。まあ、ただね、そういうので、なんだろう、そういうのをそもそも暗記できない人用に作られてるみたいな話も説もねあるそうですけど、
0: ああなるほど、ね、ただ丸暗記が、
1: そうそうそうそう、
0: ができてない人はもうそこでつまずくみたいな、
1: うん、だからそういう記憶がそもそもできない人、覚えられない人、
0: はいはいはい、
1: 対応覚えられない人みたいなのが対応できないとか、以前にね、そのルールとかをそもそも覚えられない人は乗れないんで、
0: まあ、そう
1: だったんですか、とはならないので、無知は罪とも言いますけども、
0: はいはいはい、
1: 最低限この覚えられるように作って、まあ、こういう問題出されたら普通はこう答えちゃうよね、みたいな問題をあえて作ってるんじゃないかって説もね、あるそうですね。
0: ああ、なるほどね。ちゃんと考えられてるんだね、意地悪なぞなぞ。
1: まあまあまあ、ここまで言われたら変わらないってなるとそうなのかもしんないよ、やっぱり。
0: そう、もう言われてみればそうなのかもしれないってなってきたな、
1: 今。ね、あまりにもだもんね。ふざけんなよって。まあ、国語力を鍛えてるわけじゃないので。
0: はいはいはい。
1: それで言うとね。うん、確かに普段のね、その、小学校、中学校、高校とかのね、うん、勉強の中でやる、読み解いて答えるタイプの問題ではないじゃない。その覚えた上で、こういう問題が出てきたら、こう答えないといけないんだっていう、ルールで決まってるものに対して、あ、こう出てきたよ、みたいなのが、
0: はいはい、
1: ちゃんと答えられるかどうかって考えると、まあ確かにテストで求められてる答えをちゃんと答えるっていうのは、こう言われたらこう返すっていうのが決まってるものに関しては、
0: うん、
1: まあ分かりやすいというかね、ちゃんと覚えてるかどうかを確認するには確かにいいテストなのかなって思ったりもしますよね。
0: ああ、でもね、言われてみれば、しかし、フォークリフトの免許も持ってるんですけど、
1: ああ、はいはいはい。
0: フォークリフトの、ね、筆記試験の時、全然そんな問題なかったんだよな。本当にもうなんか、ね、教科書で見たままの問題が出てきて、それを丸暗記してれば OK みたいな、はいはいはい。意地悪問題なかったんですよ、全然。
1: うんうん、
0: やっぱ、公道を走る車ってなると、やっぱ、そうなってくるんだろうな。
1: なのかね、やっぱり他人に迷惑というか、その事故に、大事故につながってしまいかねない、追突もそうだし、周りにも同じく走ってる車がね、大勢いるっていう中で、
0: まあまあまあ、
1: 合わせて走らないといけないっていうのもありますからね。そういうのももしかしたら考えられてるのか。まあ言い過ぎなのかもしれないけども、でも、ここまでね、日本語変だろうとか、なんだよこの問題みたいな言われてるのにもかかわらず、今までね、全く変わる気配を感じないっていうのは、まあ何かしら理由があって、
0: そうね、
1: なんとなく作ってるわけないと思うんですよ、そういう、質問とか問題に関してはね、うん。なんか意図があってそういう風にしてるんだと思うから、絶対確認する人もいるだろうしね。
0: まあそうだ、
1: うん、
0: うん。
1: もしかしたらそういう話なのかもしれないですね。
0: いや、今になってね。そういう、そういうことだったのかってなったね、今。
1: ね、僕はね、デタラメ言ってるかもしれないし、ね、そういう説のみにしちゃいけないかもしれないですけども、
0: はいはいはい、
1: でも、そういう話があってもいいよねとは思うよね、そういうふうに考えたら。
0: なるほどな、ってなりますね。
1: ねえ、いや、まあ、だからちょっと、そういうのも含めて、ね、最近はいい時代になったんで、免許取っちゃおうかなっていう気持ちになりましたっていう。まあ、はいはい。ね、
0: 東京とかはそういうの都内ではいらないかもしれないけど、

0: いや、いらなかった。本当にいらなかった、
1: うん。公共の交通機関があればどうにかなるところに住んでたらいらないんだ
0: よ。ねえ。いや、本当にいらなかった。僕、何ですか、なんだかんだ10年、11年ぐらい向こうにいましたけど。
1: はいはいはい。
0: ねえ、20歳で上京だったんで。
1: うん。
0: いや、でもね、いらないね。
1: もう本当にバスと電車でいいでしょ。
0: いや、本当に本当に。
1: うん、
0: バスと電車だけで全然もうどこにでも行けるんで、
1: はいはい
0: はい、もう、ね、なんなら会社のね、東京にあるんで、そこまでは定期で行けたりとか。
1: はいはいはい。
0: うん、じゃあ遊ぶ、まあ友達と遊ぶってなったら渋谷までのね、切符だけ買えば。まあ今、パスモとかスイカとかありますけど。はいはい、うん、その分だけで済むっていうのはね、まあ遊びに行くにしたって、どこに行くにしたって、まあ楽でしたね。
1: おー、なるほどね。
0: どこのね、駅でもそこまで行くバスありますからね。
1: あ、まあ、あるにはあるね。
0: あるある。まあ、よかったですよ、あっちの生活、生活も。
1: まあまあまあまあまあ、そうだね。
0: 東京周りというかね。
1: いろんなもんがありますからね。
0: ちょっと僕には合わなかったけどね。いいなって、思うことの方が少なかったから。残念ながらね。まあ、なんだろうね、ライブ行くとか、イベントに行くとか、そういう類のね、楽しみ方を持ってる、持ってらっしゃる方は、この上ない、面白い土地だと思うんですけど、
1: うん、
0: まあまあちょっとね、僕には合わなかったってだけで、僕は田舎の方が合ってるわ。
1: そうだね、人混み嫌いだもんな、田舎みんな。
0: いやー、本当にダメだな。よく10年耐えたと思うぞ。満員電車に揺られてな。いやいやいや。まあ、こんなところですけども、もう20分経ちそうなんで、そろそろね、はい、曲の紹介に移っていきましょうね。
1: はい、いけますよ。
0: はい、ありがとう。ではですね、今回紹介するのはこの曲、猫ビューリキャリコで Brighter Future です。どうぞ。
1: はい、いきます。

0: はい、お聴きいただいた曲は、猫日和キャリコで、ブライターフューチャーでした。皆様、お楽しみいただけましたでしょうか？
1: はい、ありがとうございました。
0: はい。
1: VR の話じゃないんだけど、
0: はい。
1: ちょっと、僕の個人的な話していい？
0: うんうん。
1: 遊戯王のさぁ全然違う話でしょ、
0: うん、
1: もう本当に雑談なんだよね。まあ、遊戯王の話しちゃうんですけど、はい、遊戯王のね、漫画スタイルのカードが出ました。
0: はぁ、うん。
1: まあ、何のこっちゃわかんないと思うんですけど。
0: 何のこっちゃわかんないですけど。
1: 高橋和樹先生が書いた、漫画に描かれたブラックマジシャンとか。
0: なるほどね。
1: モノクロでね、描かれてたあのカード、あれじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: あれがなんとカード化しまして。
0: なんかちょっとポップなやつになるのかな？
1: になるのかな？ポップというか、ある程度漫画調になったというか。
0: はい、はいはいはい。
1: イラストチックではない漫画チックな、書き方をされてた頃の、もう元祖の元祖のイラストが、OCG に登場するということで。
0: はいはいはいはい。
1: いやー、びっくり。なんすか？融合とかあるじゃないですか。
0: うん、融合。
1: あれ、カードの効果書いてないですからね。
0: ああ、そっか。漫画版書いてないか。
1: なんならね、ブラックマジシャンも攻撃力と守備力しか書いてないんで。
0: ああ、フレーバーテキストとか書いてないんだね。
1: まあ、書いてあるのもあるのかな。基本的にはそういう形で、モノクロのね、あの頃の。
0: はいはいはい、
1: 背景とか真っ白で。
0: ああ、まあ、漫画で書くって言ったらそうなってくるのかな。
1: そうなる。いやー、びっくり。で、今日ね、見に行ったんですよ。
0: はい、はい。
1: 発売して、収録日が今日は、28なので、
0: うん、
1: 2日だった今。
0: は
1: ん。どこにも売ってなくて。
0: おう。
1: まあまあまあ。そんなもんだろうなと。
0: そうなるであろう。
1: はい。いやー、最近はね、グランドマスターレアでしたっけ、100枚しか刷られていない、カードとかもあったりして、シリアルナンバーが振られてるんですよ。
0: あー、

0: るね、シリアルナンバー。うん。
1: あの、100分の何々って書かれてる
0: やつよね。はいはいはい、
1: 最大100枚しか刷られてないカードがあり、それがアホほど高いんですよ。
0: まあ、ねえ、そんなん出しちゃったらまあ。
1: 100枚ですから。
0: ね。
1: うん、
0: 出ますよね、転売屋が。
1: まあ、転売屋がやっぱり買いたいんですよ、そのボックスを。
0: ね。
1: ただまあ、その、漫画アートレアみたいな、うん、レアなのかなのか、そういうあの漫画スタイルのカードに関しては、割とね、そういうグランドマスターレアとかが、入ってる箱を買いたいがためにたくさん買った結果いっぱい売られているので、
0: ああ、
1: めちゃくちゃ高くはない、漫画版のカード。
0: ああ、なるほどね。溢れてるがゆえにってことか、
1: うん、そうそうそうそう。だからね、とあるところでは1枚90円で売ってるところもあるそうで、
0: ほうほうほうほ
1: う、いやー買いたいんだけどね。ちょっとね、僕がよく買ってるネット通販でね、使わせていただいてるカードショップのお店は、1枚400円とか、うん、まあでもね、出たばっかなんで、まあ致し方ないかなって感じなんですけど、最安値でも確か120円とかだったんで、そこは。
0: おー、そんなもん
1: ね。まあまあまあ。で、全部で30種類なんですよ、その漫画版のカードが。
0: はいはいはい。
1: 30種類封入されてるらしくて、全部集めるとね、綺麗にこう、縦横をかける、5枚6枚なのか何なのかで、
0: うん、
1: 額縁に飾るとすげえ綺麗っていう。
0: おー、やってみたいね、
1: それ。やりたいよね。そう、ねえ、まあ、ちょっとね、そういうのもやりたいななんて思いつつね、今ちょっとね、いろいろ探し回ってるんですけど、なかなか見つからない、これがね。
0: まあ、今んとこはね、まあ、それを求めてる人もいるだろうから。
1: まあ、そうだね、すぐはね。仕方ないっていう部分もありますし。いやー、でもね、やっぱり遊戯王ファンとしては、欲しい。
0: 欲しいよね。
1: カードたちではある。ね、ワイトもあるんですよ、ワイト。
0: ああ、そう思います。
1: そう思うっていうワイトのスタンプあの知ってる？
0: なんかアニメとか漫画とか逆輸入しまくるよな。
1: ねえ、いや、買いたいというかね、揃えたいですよね。
0: まあ、額縁にね、ちゃんと綺麗に飾りたい
1: のか。飾りたいよ。レア度高くなくてもいいから、そのイラストで飾りたいっていうのはありますよね。はいはい
0: はい、なんならもうなんか、部分部分でキラキラしてるのなんか気持ち悪いから全部ノーマルカードとかでもいいんじゃない？
1: ノーマルでも、うん、モノクロのやつと、イラストだけカラーになってるタイプのやつがあったりして。
0: はいはいはい、はいはいはいはい、
1: うん。どっちも素敵なんですよね、やっぱりね。
0: じゃあ額縁が2つになるか？
1: そこまで揃えるのしんどいだろうな。いや、やっぱね、パックで向こうかなと思ったんですけど。
0: はいはいはい。
1: いや、どうしてもね、それはちょっと難しくて。いやー、もうね、遊戯王のパック買わなくなって久しいんですよ。なんすかね、ラッシュデュエル、遊戯王ラッシュデュエルっていうのがまた別にありましてですね。
0: うん、
1: ラッシュデュエルやってたんで、そちらの方のね、パックは結構、ムキムキしてたんですけども。
0: はいはいはい。
1: インセクター派がのね、究極完全体グレートモスの、パックが出たあたりで僕、向かなくなっちゃったんですけど。いや、派が嫌いだとかそういうのはないんですけどね。ぜひ作りたいなと思ってたんですけど。ちょっとね、お金の面でね、パック開封するの結構しんどいぐらいお金使うんで。
0: まあまあまあ、そうです
1: ね。
0: まあ、
1: これぐらいちょっとね、嗜好品なんで、ちょっと趣味代減らすかっていうことでね、少し。買わなくなったっていうのが、まあ、ほぼやめたに近いんですけど、
0: はい、
1: 最近はやってないですね。うん。というわけでね、最近は買ってなかったんですけども、ね、指揮者も知ってるかもしれないですけど、遊戯の使った磁石の戦士。マグネットウォーリア。
0: マグネットウォーリアですね。
1: はいはい。アルファ、ベータ、ガンマありますよね、バレキリーなんだ。
0: はいはいはい。

0: これのパックが出たあたりでですね、ブラックマジシャンガールのオーバーラッシュレアというのがありまして、フレームから飛び出している絵の、
1: なるほど、
0: タイプのね、出て、まあ、久しいんですけども、ブラックマジシャンガールのオーバーラッシュレアが出たということで、
1: うん、
0: まあ、そりゃあね、みんなこぞって買うじゃないですか。
1: 買うね。
0: まあ僕買えなかったんですよ。一箱買えたかなぐらいのあれだったんですけどね。はいはいはい、今いくらすると思います？ブラックマジシャンガール。
1: そうだな。
0: あ、じゃあまあ参考価格で、最近出たグランドマスターレア、
1: うん、
0: 100万円しか出てない。あれ13万で、売られてるのを見ました。1個。
1: ああ、でもそれでも13万とかなんだ。
0: うんうんうん。
1: ああ、ダメだ。ポケモンの話聞いてると、ポケモンとんでもない値段するから、あのカードを。
0: そうだね。
1: 数百万とかだから。あれおかしいんじゃねえ
0: の、うん、おかしいんだよ、カードにね。ブラックロータスかよっていう。あれピッつって、かざすだけで車が買えるっていうネタですからね。穴を貯められるだけじゃないっていう。
1: ねえ、人財産だもんね、あれ。
0: そうなんですよ。びっくりしちゃうね。
1: ああ、でもグランドマスター100枚に、100枚しか刷られてないものが13万ってことは、じゃあ、3万円ぐらい。
0: ああ、100万します。
1: あーって言うな。あのね、結構傷つくから、それ。
0: いや、でもね、いい答え方で、もうエンターテイナーだな、ね。こっちが言ってほしい価格を言ってくれるっていうね。ありえないぐらいエンターテイナーで。
1: 前もこんなことあったよね、俺。
0: ねえ。
1: ああ、じゃねえ。
0: こんなにするんですよ。びっくりしちゃったよ、ねえ、100万すんだ、と思って。
1: え、でもそれ。自体は何なの？もっとレアリティ的には高いの？
0: ラッシュデュエル、なんだ、遊戯王ラッシュデュエルと、遊戯王オフィシャルカードゲームってまた別なんですよ。
1: はいはいはい、はい。
0: 別物なんで、比べられないんですけど。
1: ああ。
0: まあ、でもその遊戯王のオフィシャルカードゲームの中でも、最大級のレアでは、まあ、お祭りパックみたいなもんなんで、
1: はいはいはい、
0: 入ってるパック、入ってないパックがあったりするので、最大レアかっていうと、また、扱いが違ったりするんだけど、
1: うん、
0: 25周年で刷られたレアとかもあるから。クォーターセンチュリーとか言って。
1: はいはいはいはい。
0: 今で言うと、ラッシュテールの方で言うと、最大レアがフルアートオーバーラッシュみたいなのがあるんですよ。
1: はいはい、はい。
0: フレームから飛び出してるところじゃなくて、もう全部絵になってるやつ。もうなんか、デュエルマスターズみたいなことをしてる。
1: ああ、文字見えなくなってるやつね。
0: 一応ね、ウィンドウがね、下の方にあって、それがちゃんと、被せ気味で。書いてあるんで、一応分からなくはないんですけど、だんだんだんだん名前は見づらくなってますね。目凝らして、うん、ああ、このカードかってなったりするレベルなんですけど。まあまあ、なんかそんな感じでね、だいぶ、いろいろ、カードの価格っていうのはね、移ろうもんで、もうちょっと安くなってきたらね、ネットで買おうかなーなんて思ってますけども、
1: うん、
0: 漫画スタイルのね、カードね、ちょっと気になる方はね、検索して見てみたらいいんじゃないですかね。
1: はいはい。
0: 結構素敵な仕上がりになってて、
1: うん、
0: 全種類揃えたくなっちゃう。
1: かもしれない。
0: かもしれない。やっぱ揃えないでくれ。僕のライバルが増えるから。はい、というわけでですね、この辺でまた次の曲の紹介に移っていきたいと思いますよ。
1: はい、いきますよ。
0: はい、じゃあ次に紹介するのはこの曲、あがり火で VR チャットイズニルバーナです。どうぞ。
1: はい、いきます。

0: はい、お聴きいただいた曲は、あがり火で VR ジャット is ニルバーナーでした。皆さんお楽しみいただけましたでしょうか？
1: はい、ありがとうございました。うん。まあ、個人的なね、話をね、いろいろさせていただきましたけども、最近 VR で言うと、はい、メタがですね、新しい VR デバイス出すなんてね、話もありましたよね。メタ VR クラス、ね、100グラムだそうです。
0: 100グラムですよ。スーパーで売ってる、もうお肉よりも軽いですからね。
1: そうだね。そうかって感じしたな。だいたい20万ぐらいで買えるらしいですね。
0: どうだろうね。やっぱ、性能面気になるよね。やっぱ軽くなりすぎるとさ、やっぱ性能面気になるんだ。
1: あ、そうだよね。まあ、ちょっと視野角が狭いのかみたいな話は聞きましたけども。
0: はいはいはい。
1: いや、どうなるんだろうね。来年春ぐらいの予定になっているそうなんですけども。うん、まさかの VR グラスっていうことで、なんか今までね、メガネ型のやつは MR だったり、拡張現実とかね、ああいうので発表されてますけど、うん、VR なんだっていう。
0: もう本当に軽さを追求しまくった VR はメガネ型になっちゃったんだろうな。
1: ここまで軽くなったらもうね、かけるだけで済む。
0: そうなんですよ。もうパソコン電源つけてガチャって思いながら。
1: そうだね。いやー、これはどうなるのやら。なんでこんな軽いのかっていうと、バッテリーが別になってるんですよ。別になってるってどういうことかっていうと、メガネ自体にバッテリー入ってないんですよ。コードで、なんかポケットとかに引っ掛けられるバッテリーがまた別途あって。それが、バッテリーになってて、それと接続するような形になるんですって。
0: はあ、もうね、現場の空調服みたいな。
1: そうなのか、
0: バッテリーポケットの中入っててみたいな。
1: ああ、なるほどね。だからまあ、それこそスマホとかをポッケに入れてるような感じ。
0: まあそうだね。
1: とかで使えるみたいで。
0: うん、
1: いやー、これがね、見え方次第だと思うんですよね。これだけ軽くなってくると、まあ、もう他にはいらんぐらいのさ、性能じゃない。
0: はいはい。
1: うん。だから、これがどれぐらいの視野角でとか、あとは、パソコンつなげてやるのって、結局多分 Wi-Fi とかになるのかな？クエストとかとさ、うん、メタだ

0: から、
1: そうだね、
0: 何を出してるのがね、同じような感じになるんじゃないかなとは思いますが。
1: いきなり軽くなったね、メタ。
0: そうね、まあ、多分どこに需要があるのかって手探りでね、やっぱり作ってると思うんですよ、その、
1: はいはいはい。
0: どの VR 機器のメーカーさんもね。だから、そのグラス本体と、なんだろう、その、パックというかね、で、バッテリーを別にしちゃうみたいな。
1: はいはいはいはい。
0: なんだろう、目から鱗というかさ。
1: まあ、だいぶ軽く
0: なるね。その考え方があったかっていう。やっぱいけるんだったらいけるとこまでいっちゃえの判断ができてるのがやっぱメタな感じがするよね。
1: まあ、そうだね。ただ、そう、今までのこれは何だったの？これ何なのさ。この大きさはいきなりあんな小型か。
0: さあよく考えてみ、クエスト2クエスト3って、メタのプラットフォームの中で、まあ、まあ、ゲームをしたりとか、あくまでそのゲーム機みたいな感じで使われるようなイメージだったじゃない。
1: プラットフォーム、まあ、そういうことか。
0: メタが提供する、スタンドアロン型にして、パソコンとかがなくても、これ一台で、メタのね、提供する、アプリの購入してダウンロードして、これ自体にインストールをして、そのゲームを遊べますよ。っていうので、舵を切ってたというか、プラットフォーム業の延長でこれを作ってたようなイメージだったんで、僕は。
1: まあ、一つのゲーム機ってことだよね、これが。
0: そうそうそうそう。だから気持ち的にはそっち方面に強くしていこうかなっていう風になってたんだけど、まあ正直、スチームにあんまりね、届かなかったというか、わざわざその、まあ、そっちのプラットフォームでっていう感じではない状況はやっぱ続いてたっていうのはあると思うんで、その目線でいくとやっぱり、軽さだけじゃあもう全部そこのあたり取っ払っちゃってとにかく軽くしたら売れるんじゃねみたいな感じの企画があったんじゃないかな。
1: ありそうだな。全然あるな、ね、これ。
0: だからじゃあそれに特化したものを作ろう、じゃあその需要を、が欲しかった人に売れるよねって今回のやつがなんか発表されたような気がしますね。
1: なるほどね。
0: だから VR やってる人絶対いると思うし、VR チャットに入り浸ってる人も絶対いるんで、
1: はいはい、
0: そういうグラス型にすれば V 水もしやすいっていうのはね、絶対あると思うしさ。
1: あーでもあんまりちっちゃいと V 水怖くね？
0: いやーまあまあそうなんだけど、それでもするじゃない。
1: あー知らねえぞ、あんなんかけて寝て寝返り打って壊れましたっつって。
0: それだってさ、知るところじゃないじゃん。
1: あまあね、売ってる側はね、
0: こうやってかけて使われる以上ね、ある程度そのちゃんと頑丈な作りにはなってると思うんで、
1: はいはい、
0: まあ買ってみたらわかると思うけど、そこはね自己責任で、
1: はいはい
0: はい、V3 などしていただいて、
1: はい、
0: いうところですかね。はい。じゃあ、ちょっとね、時間も押してますけども、
1: はい、
0: ありがたいことに、お便りいただいてますので、お次のコーナーに行ってみましょう。ふつおた紹介のコーナー、
1: イエーイ。
0: ここでは普通のお便り、いわゆる視聴者の皆様からいただいた普通お便りを紹介させていただくコーナーでございます。いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、それでは読んでいきます。ラジオネーム、ラズヒップさんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: メッセージです。しけさん、もじゃの旦那、こんばんは。こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: いつも楽しくラジオを拝聴しております。前回のラジオにて、ゲームのスキンについてのお話があったかと存じます。キャラクターに自分の好みや個性を表現できたり、好きなキャラクターをより一層好きになれたりと、スキンにもいろんな楽しみ方があるのではないでしょうか。そんなスキンも一つや二つなら、

0: 迷うこともないのですが、たくさんスキンがあるとどれを買うか悩んでしまいますよね。そこで今回はお二人のこれがあったらついスキンを買っちゃう要素についてお聞きできればと存じます。天候の崩れやすい日々が続いておりますが、お二人ともお体にお気をつけてお過ごしください。これからもお二人の楽しいラジオを応援しております。そのことです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: スキンを買っちゃう要素か。確かにね、なんかあんま考えたことなかったかもしれない。
1: そうだね。
0: しけちゃんなんかあるかい。なんか考えてみればそうかみたいな。
1: スキンがあれば、ゲームで課金してスキンを購入したことがない気がするんだよな。
0: エーペックスぐらいじゃん。
1: エーペックスも俺あの出たものしか使ってなかったから。
0: あ
1: ーあーでもスキンはなかったけど、あのエモートエーペックスの。
0: ああ。
1: まだ旦那で言えばさ、あの、コースティックのあの、タオパイパイみたいになんかあの、ガスボンベの上に立って、降下するやつ。あれ買ったじゃんね。
0: あんなん好きなんだ
1: ね。そうだね。やっぱなんか、ユーモアのあるものというか、その妹なりスキンだったり、ユーモアがあるとちょっと惹かれるかな、ね、なんかのオマージュだったりとか、
0: 面白さはやっぱり重要な気がするよね。
1: そうそうそうそうそう。スキンか。
0: そうだね。やっぱね、なんかいつも使っているキャラクター、
1: うん、
0: いつも使ってるキャラクターの、いわば、ちょっとこう心機一転じゃないけど、なんだろうな、気分を変える、
1: はいはいはい、
0: イメージですかね。僕はスキンを買うっていうのは、その同じキャラをすげえ楽しくやってるんだけど、うん、ちょっと違う要素が欲しいみたいな時にスキン買ったりすると思うんです。
1: はいはいはいはい。
0: だからそのキャラクターに飽きているわ、まあ正直ちょっと飽きている、みたいなところに視覚的な、いつもと違う要素を取り入れることで、気持ち新しく使えるんじゃないかなっていう、気持ちはありますね。やっぱりね。だから自分が使っ、よく使うキャラクターかどうかっていうのは一番大きいかもしれない。
1: ああ、でもそれで言うとさ、あれだわ、ストリートファイター6の、
0: ああ、
1: 俺ザンギエフのスキン買ってるわ。
0: メカザンギ一緒に買ったじゃない君。
1: あのスーツザンギもメカザンギも、
0: ね、買ってるじゃないの。
1: 秒で買ったわあれ。そうだ、買ったんだわあれ。
0: ザンギのスキンもそうだと思うんだけど、はい、気持ちをさ、いつもの姿じゃないザンギで遊びたい時に使うじゃない。
1: そう、
0: いつもメカザンギってわけでもないし、いつもスーツってわけでもないじゃない。
1: うん、
0: だからなんか気分を変えたいんだけど、他のキャラクターにしたいわけじゃないっていう時に、その別の姿の、いつも使っているキャラクターを動かしたいっていう時に、なんかちょっと気持ち切り替えつつ、
1: うん、
0: 新しいキャラクター使ってる気分にもなれるみたいな。
1: はいはいはいはい。
0: っていうのはあると思いますね。
1: あとね、もうこれ個人的なあれなんですけど、うん、俺このキャラ、このスキン買うほど愛してるぜっていうなんか見え。
0: ザンギに関してはそれっぽそうだよね。
1: 見栄があるね。若干ながら。メカザンギ持ってますけど、俺みたいな。
0: あ、
1: 全く性能変わんないんだけど。
0: いや、でもね、あ、この人これ買ってるんだ、みたいなね。そう、あるよね。
1: そうそうそう、そう、うん。なんだろう、なんとなくで使ってませんみたいなアピールにはなる。
0: ああ、ちょっと本気度というかね、はいはいはい、こんだけ好きなんだぜっていう。
1: はいはい。って感じか
0: な。確かにな。ベガぐらいだな、僕。ジェイミー買ってないもんだって。
1: あ、買ってないね。あれカラーチェンジだけか。
0: 買ってない。カラーチェンだけだね。カラーチェンアウトフィット2だから、いつも使ってるのが。
1: お
0: う。うん。 僕が新衣装、新衣装

0: というか、新しく衣装自体を買ったのはベガだけだと思う。
1: はいはい。
0: なんならベガもちょっと、片腕痛々しくて、あんま見てらんないから。いつものベガちゃまのね。
1: ああ、旧ベガの方ね。
0: そうそう。シャドル戦闘服のスタイルになってるけど。だってひび割れてて痛そうなんだもん。光るし。ザクパワーで傷光るんよ。
1: なんなら言ってしまえば俺キャラ一人も買ってないんだよ。
0: ああ、そうだね。
1: ストリートファイター。アキすらいないから。
0: そうだそうだ、
1: うん。なのにザンギの衣装は全部買ってるからね。
0: そうだよね。
1: ああ。
0: 課金はしてるけど、追い課金はしてるんだけど、ザンギだけって感じだね。
1: ザンギのみにお金を落としております、組織ちゃん。
0: 確かに。それ言ったら僕もね、毎年、3000円払って、キャラクターだけ買ってるんで。
1: はいはいはい。
0: まあ、新しいキャラ出たらね、触りたくなるっていうのは、
1: ね、まあまあまあね。
0: あると思うんで。
1: じゃあ、アルジュンを買ってみようかなと思うんですけど。
0: いや、アルジュンね、ちょっと気になりすぎるな。ちょっと、10月、何日だったか、忘れましたけど。楽しみに待ってます。
1: はい。
0: はい。はい、じゃあ、こんなところでですね、ローズヒップさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上、ふつおた紹介のコーナーでした。さて、そろそろお別れの時間近づいてまいりました。しけちゃんよろしく。
1: はい、じゃあ宣伝やっていきましょう。しけもじゃラジオではお便りを募集しております。あなたの近況や質問、応援メッセージなどなどいただけますと、今後の励みにもつながりますので、ぜひぜひお気軽にご投稿ください。投稿フォームは我々の X、旧ツイッターの、固定ポストにございますのでね、ご確認ください。
0: また、しけもじゃラジオで取り上げてほしい内容、宣伝してほしいことなども募集しております。あなたのスケブ、コンテンツ、作成者、楽曲、イベント、アバター、ワールドなどなど、しけもじゃラジオで紹介して一緒に盛り上げませんか？お便りの投稿フォームから宣伝の依頼を選んで送信していただくか、僕もじゃ丸までお気軽にご連絡ください。
1: うん。
0: はい、そんなところですかね。
1: はいはい、
0: あとあれですよ、しけちゃんのね、ツイッターの方でやってる、教えてしけちゃん、
1: うん、
0: あれもね、随時、マシュマロを送っておりますので、来てんの？
1: 全然来てない。
0: ああ、じゃあ全然来てないですのでね、一ネタ送っていただけると嬉しいです。はい、
1: よろしくお願いします。
0: はい、はい、というわけで、最後にしけちゃんじゃんけんして終わっていきましょう。よろしく。
1: はい、グレイしけちゃんじゃんけんじゃんけんポン。
0: グーで勝ったら気分はグ
1: ー。はい、それでは皆様最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。このラジオのお相手はしけちゃんと
0: わざまるの両目でお送りいたしました。それではまたね。
1: はい、バイバーイ。

0: 今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヨシーはじめです。

0: この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。
1: 逃げて彼を特定せよ。ロストの火がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため、自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で、最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 戦い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは

0: 皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: ああ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の巫女衣装、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の巫女衣装とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる巫女衣装となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装および杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上、深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

船から逃げて彼を特定せよ。ロストの日がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため、自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから。これからも楽しくあるために。たった一日だけもう一度あの日々を。イエスタディワンスモア。大人帝国になるんです。2026年10月24日。この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々はあの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーはアラガリ。当日は右のオオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドルコーブ、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル、印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドルコーブを検索。

0: へようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラムで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイスジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリースマートフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどねー。バッタアップルネオンドロップだよ
0: ー。アイスさんから

0: 直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター人間さんに受け取ってほしいな。
1: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
3: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが載っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
5: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
1: アイスと
6: メリーと
4: バディに
5: の会いに来てね。
7: 会いに来てね。
5: フレーバーラボ。
8: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
9: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
8: 待ってるね。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボウリング部交流会。ボウリングアリーナというボウリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボウリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボウリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

から逃げて彼を特定せよ。ロスコの火がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはツドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり

お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

から逃げて彼を特定せよ。ロスト話がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはツドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

オブスから販売されている。シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

から逃げて彼を特定せよ。ロストの火がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはツドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため、自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

にちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ブで元気を届けるふわきらな金色担当くぜなのです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃

0: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
1: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

から逃げて回路を特定せよ。ロースクの火がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはツドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し回路を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため、自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも ビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: 入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプしよう。
2: お、どうも、
3: ついさんは
4: ここに。どうもどうも、
2: どうも
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのせないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッてし
0: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
2: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご支援を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
1: はい、猫さん、かぶっちゃって。
2: はい、猫さん。
8: あ、はい、いいですか。
2: どうぞどうぞ。
8: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
2: 改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
9: こちらこそありがとうございました。
10: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 楽しい。
8: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。

0: キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
1: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
0: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと孫の子は嬉々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。おいしおこもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりが言い、缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけたティオミキも言い、アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんでと、ハスキーの声にサシャが答え、ビール冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
2: ココアと言うならばココアにバーバー
0: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい、
4: はーい、
5: は
4: ー
5: い、
4: はーい、
5: はーい。
0: じゃあ行きますよ、せーの、
6: いただきまーす。
0: パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
7: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
8: 影から逃げて影を特定せよ。ロスコの火がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。 ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。飛ばずチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: 影から逃げて影を特定せよ。ロストの火がなくなってしまった。失敗です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し会員を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する会員のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて会員を特定するホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。クプリエのこいつはアートな。クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あんあんみんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりえの X をチェックしてください。

逃げて彼を特定せよ。ロスコの火がなくなってしまった。失敗です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: 影から逃げて影を特定せよ。ロストの火がなくなってしまった。失敗です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられます。

が接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社に手該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性

上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 夕顔の隠れ家。
1: 影から逃げて影を特定せよ。ロストコナキがなくなってしまった。失敗です。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはツドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社に手該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。

0: くい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたに、居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヨシイはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン、オーパーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて、2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でも、バーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内

0: 動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度で短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、覚えてないです。
1: 逃げて彼を特定せよ。ロスト話がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。

0: わかるだろ。だからあとは頼むわ。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

影から逃げて影を特定せよ。ロストの火がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったような

チェス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まると

選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯と札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから、これからも楽しくあるために、たった一日だけもう一度あの日々を。 Yesterday Once More 大人帝国になるんです。2026年10月24日この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎします。

ませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー。だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーは、アラザリ。当日は、右の、オオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日、開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度、あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル。印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドル工部を検索。

0: レバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、途中無理だけどねバッタアップルネオンドロップだよ。
0: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。 X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
5: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
6: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。

0: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
1: 待ってるね。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボウリング部交流会。ボウリングアリーナというボウリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボウリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボウリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

から逃げて彼を特定せよ。ロスト話がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはツドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため、自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。

0: 方の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

逃げて彼を特定せよ。ロスト話がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため、自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな応募にお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲは全てモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上、深海のような深き空間に非常に合って

ており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

から逃げて彼を特定せよ。ロストの火がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため、自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社に手該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるわきらな黄色担当くでななです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当

と楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

特定せよ。ロスト話がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはツドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため、自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: サインさんは
5: ここ。あ、どうもどうも、
3: どうも、
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし。
7: あ、うん、なんかブルッてして、
8: ここに集まったんで、サンさんここでやりましょうか。
3: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
7: はい、ネコさん、かぶっちゃって。
3: はい、ネコさん。
9: あ、はい、いいですか。
3: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
3: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
11: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
7: 楽しい。
9: ありがとうございます。
7: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
7: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ、おいしいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーピルトを味わっている。
12: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
7: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、

0: その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは嬉々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンシュートもつけたいな、と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな、と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーす、と、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
1: ココアと言うならばココアにバーバ
0: ーと渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす、ミヤゾウが元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
2: はーい、
3: はーい、
4: は
3: ー
4: い、
5: はーい、
0: じゃあいきますよ、せーの、
6: いただきまーす。
0: パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラブ
7: ラブラ。
8: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品、悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
9: 影から逃げて影を特定せよ。ロストの火がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはツドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため、自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみて

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界ではない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってこと

上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って、CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラッと出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。

0: ね。いいアイディア思いついたんだ。
1: 本当なんだよ。僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
2: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
3: それなら普通の会社か
2: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
4: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
5: OK, let's go.
4: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。飛ばずチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連、
6: 彼から逃げて彼を特定せよ。ロストの火がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため、自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。ソクリエの本日はアートな、ソクリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ソクリエの X をチェックしてください。待ってます。

から逃げて彼を特定せよ。ロスト話がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはツドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため、自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: 影から逃げて影を特定せよ。ロスト話がなくなってしまった。失敗です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため、自分一人の残機ではないこと

と留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く

ック、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 夕顔の隠れ家。
1: 影から逃げて影を特定せよ。ロストの火がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため、自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになってます。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。

0: ルチャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、うわ、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。
1: 影から逃げて影を特定せよ。ロストの火がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 赤い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。

0: 豊明庵で。あとはよろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

目から逃げて彼を特定せよ。ロースクの火がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため、自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから。これからも楽しくあるために。たった一日だけもう一度あの日々を。Yesterday Once More 大人帝国になるんです。2026年10月24日。この日だけは昔の VR チャットを。

ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に初めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーは、アラガリ。当日は、右の、オオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日、開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度、あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル、印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドル工部を検索。

0: レバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどねバッタアップルニオンドロップだよ
0: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
5: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。

0: えね、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
1: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
0: 待ってるね。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

から逃げて彼を特定せよ。ロスト話がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはツドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。